0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџан кара радио садоје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
2: Диплеер Туркијанин тети радиоси.
5: Је садај Туркије.
4: Аналатканула Туркије овоза радиосе.
12: Ево и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovoz radio.
22: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
23: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: Зборува гласот на Туркија.
4: Ефирде Туркија овоз радиоса.
5: Ит Туркија хангија радиоја.
6: Овде радио глас Туркија.
7: Туркија ине радиосу.
8: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петершија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
1: Е садай Türkiye.
7: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
12: Эзо и фонетис Türkiye.
4: Олди радио глас Türkiye.
5: Гидарре би амурия Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radioya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Mesdames et messieurs, ici Ankara, Radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Nous sommes arrivés une fois de plus à la fin de notre émission de ce jour qui vous a été présentée par moi-même Özgül et notre technicienne Arzu. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et sur la même longueur d'onde. Au revoir.